Steinar Engebretsson Band, vil du danse med meg? Vinrosa neste ut. Her kommer de med låta Pause i Santa Fe.

0: försvunnen hennes kropp. Felicia försvann, Felicia adjö. Vi måste alla dö. Du kysste mig på munnen.
1: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden.

Og det var i 1968 at Bibi Jones spilte inn Bare du tykker om meg, eller Bare du synes om meg, som den heter i Norge, med Gro Anita Skjønn på 70-tallet. Nå skal vi ha dansebandinnslaget vårt her i det svenske hjørnet, og vi skal til et band som kalte seg Manges. De kom fra en plass som heter Söderfors, som ligger i Tierp kommune i Uppsala län i Sverige. Och det många kanske blivit mest känd för, det var att de hade Erika Sjöström som vokalist en period för hon började i Drifters, så många känner ju henne ifrån Drifters tiden. Hon hade ju varit väldigt populär och profilerad sångerinna i Sverige de senare 10 åren. Ganska många år har hon varit väldigt framme i lyset i Sverige, och nu är jag osäker på om det var Erika som sang på denna tiden. Det ska jag verkligen se till eller fram, för det har jag inte funnit ut. Men Manges da, som orkester heter, de spilte in denne sangen här på en EP i 1996. Allt som en flicka vill ha.